0: Сулаудан Султалык Маленген Сулауданымызды ақын жазушы ағамыз Омарға Мәлік ұл ағамыздың сөзіне жазылған өзім әуен жазған Ұлытау салқын сауырым деген термені онда ақыр мен термешілер бір класта болдық бірақ енді болады жүйелі білім алып десек те болады домбырадан сабақ берді әннен сабақ берді оның сыртында өзіміздің тырысшаңдығымыз бар соныменен өзіміздің қосып екен қосып біраз енді болады осындай көреу жеттік
1: бұрын қандай сахналарда термелер айтып жақсы әндер айтып халықтың алқауына бөлендіңдер
0: 2004 жылы мектеп бітіргеннен кейін аймақта айтысқа қатынастым одан аймақта айтыстан оның арында облыстық 14 жылдық ақындар айтысы соған талдау болатын сонымен сол айтысқа қатынастым облыстың 14 жылдық айтысында сонда бірінші дәрежені алдым ол жолы өзіміздің ауданда болат құсыманұлы деген бір жазушыға жазылатын сол кісінің халқыма сәлем берейін деген термесін орындаған едім
2: осы 2004 жылдан бастап термеге жолдандым сол тонауданымызда малшылар аттаны оздырып сол термеге бірінші рет түстім бірінші рет түскенде сол бас бәйгесін жеңіп алдым бірінші болып сыйландым ол жолы сол төржін ауданда дәлхан бақтиярұлы деген мықты ақын ағамыздың термесін орындадым тұлпар жыры деген әуені арай айткен сөзін музыкасына жазылған сонымен қатар содан кейін де айтыстар бола берді соны бардық кей кездерде ілінді кей кездерде ілінбедік нәтижелеріміз болады енді жақсы өзіміздің айтқанымызға сенеміз енді халықтың бағалау бойынша енді
1: тыңдармандарымыз халқымыз ең сүйіп тыңдайтын осы терме туралы сендердің түсінігің